0: Смисъл за смисъл.
1: Драги слушатели, стоимо у вас мином времену, час радости и веселья, jer sve čujemo da smo od Boga ljubljeni, da nas je Kristus odkupil. I danas, ki slijedimo Kristusa, jednoga dana čeka vječni žitak kod Boga, skupa s našimi najbližimi. Mi kršćani smo pozvani da dajemo odgovor na ovu veliku ljubav koju je Kristus pokazal. Odgovor postoji u tom da ljubimo kako nas je Jezus učil ljubiti, Boga i bližnjega. Ali kako to ide? Sveto evanđelje ove nedilje nam daje odgovor. Jezus veli, ako me ljubite, držite moje zapovidi. Njegove zapovidi, njegov nauk, to nisu prazni, oštri propisi ki nas kanu načiniti malim i neslobodnim. Oni su nam put, užitak u punini. Jer mi smo dica Božja i Bog zna ča je najbolje za nas, bolje nego mi sami. I njegovo najveće veselje je da živimo u zajednici s njim. Slično je i kod naših majkov. Mi ovu nedilju osvećujemo majkin dan. One kanu samo najbolje za nas. Dite zna da ga majka ljubi, da je to ča majka prosi nek na dobro. Dite i zna da more učiniti majki veselje s tim da to čini ča mu majka veli. U toku vremena dite odrastje, ono mora početi biti samostalno, mora se emancipirati od majke i početi samo odlučiti. U starosti majke opet se skaže ljubav prema majki i staljim na drugi način. Dite je pozvano skrbiti se za majku, zjeti se lazno za nju, vratiti onu ljubav koju je primilo cijeli žitak. Kod Boga je to malo drugačije, prema njemu ostanemo senek, mala dica, jer on se za nas skrbi kroz naš cijeli žitak. On je uvijek tak i najbolje misli i zna za nas bolje nek mi sami. Ja bi vas pozval da se postavimo jedno pitanje. Ljubim ja Boga? Ljubim majku? Zašto pitam? Kad nedjelju gledamo naše crikve, onda nek dojede mali dijel vjernikov k svjetoj maši da se Bogu zahvali, da ispuni Jezuševu želju, da dojedemo skupa i se spominjamo s onoga ča je velikoga učinil za nas, da je dal svoj žitak, da nas je odkupil. Njegova želja je ovo, činite meni na spomen, dojedite skupa. I barem jednu uru vata jednu. Oni ki ne dojedu, to moramo tako jasno reći, ne ispunu njegovu želju i njegovu zapovid i ne moredu reći da ga ljubu. Oni velu da Boga Jezusa i onako ljubu, da se doma njemu pomolu, da na njega mislu, da su zahvalni, da zato ne treba crikvu i nedjeljnu svjetu mašu. Ja bi postavil samo jedno pitanje. Ča bi majka u starosti rekla, ako velimo da ju i onako ljubimo, ali se nikad ne zamemo lazno za nju i ju ne dovedemo poiskati? To je slično kod s nedjeljnom svjetu mašom. Mi mogli reći, mi znamo inako telefonirati. To je tako kod se veli, mi znamo i moliti doma. I ako ne idemo Bogu, će se nas sastanemo u crikvi. Ili ča je, ako majke velimo, da ovo sve ne treba, jer i onako mislimo na nju. To su ti ljudi, ki još čuda ne mualu, oni velu da mislu na Boga, da su zahvalni. Ljubav se treba izraziti. Mi ne moremo samo ljubiti u misli, nego to trebamo i u čini. Bog čeka kod naša majka na našu ljubav. Zamimo si lazno i počnemo pravo ljubiti Boga i majku. S Bogom vam veli Štefan Janc.
0: Časak radosti. Subotu na večer, ja, Viktorija Palatin, se veselim da ste se pridružili našoj emisiji Časak radosti, koncertu pri kojem si morate naručiti jačke i čestitati putem radija vašim najdražim. U F-put imamo u programu tamburice od Borištofa do Pinkovca, ali i druge sastave iz Gradišća i Hrvatske. Tamburica i zbor Frakanava ćedu otvoriti koncert jačkom za Elizabet Janc u Mjenovu. U pismu za nju stoji: Naša draga Elizabet je početkom maja svečevala svoj 14. rođendan. Draga Elizabet, mi ti od srca želimo sve najbolje, čuda zdravlja, uspjeha u školi i Božjega blagoslova u novom životnom ljetu. Ostani nam takova kod si. Mi svi te imamo jako rado. Mama, papa, Barbara, Štefan, Florian i Anton i kuma Natalie i kum Martin. Jačka za Elizabetu je La Musica di Notte.

Za Andreasa, ki je svečeval 30. aprila svoj drugi rođen dan, je sledjeća jačka. On jako rado tanca, ter su roditelji Elena i Andreas Steiger svojemu sinu naručili jačku Mi jačimo sad Boogie Woogie od Zmajske bande.

Renate iz Pinkovca je čir svečevala svoj rođendan. Sve najbolje za rođendan i majkindan. Joj želju Hanzi, Nukiti, Sofiji, Daniel i Selina, Rafael i Hana i cijela familija Jačkom, Ave Maria od Jožija Grandića.